0: jeureu ngeen jeuf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Coli ci kaddu gi mbokk yi assalamu alaykum xibaar yi ñu and ci Abdoulaye Samb Cheikh Mbacke Lok Aliou Ndiaye ci cabine technique yi ñu ñëkke kok ñi nga xamné nak ñoo di wa Sénégal numérique SA nekkon ay jamono ñu tuddé ko Adi ki nga xamné nak modi cadre yi nga xamné ñatt lañ di Wat Ndiaye ak Ibrahima Fall ki nga xamné modi Tiendale Kébé ñom nak dañ leen licencier gannaaw bi nga xamé nak dañu amal ab audi ci sen ay liggéey jaarlé ko ci ay contrôle bu ARCOP gannaaw gi nak ñom itam daal dinañ contester li nga xamné nak modi audit bi ndax japp nañ ni jaaralu ñuko ci yoon procédure yi dañ ko salfañé japp nañ ni lolé war nañ ko xolaat té amon nañu temps bo xamné waron nañ leen ko may ñom itam ñu indi seen ay li nga xamné modi seen sen ap manam luñu mëna tek ci ten table bi ngir woné ni li nga xamné mom lañ leen di topé amout mu melni rek japp nañ ni dakk giñ leen dakk jaarut yoon mbokk yi ñu wax tamit ci agence nationale bi nga xamné modi anasim bi yëngu ci walu saytu jawji ci walu ay tawak tangor mu melni sen bulletin bi nga xamné mom lañu jaklel ben ci ay bis wala ci ben bis muy tay ji lañ ko door talata gi ba suba ci alarba gi nenañu nak tay ci ngone si gannaaw biñu ñu bari buñu añé ba nopi ci digënté bobé ay taw dinañ ko néméku ci ay gox yu bari ci Sénégal da dinañ wax ni sax gox yoyu ci bari day laal yi jégué geej gi ci littoral bi manam digënté Saint-Louis wacc Dakar ba Ziguinchor mu melni rek nenañ ay taw dinañ ko fa néméku ci gox yoyoy taw yi nak mën na dem ba ag itam ci diwanu fi nga xamné nak modi ludul Saint-Louis Ziguinchor ak Dakar dana la Louga tam Thiès Djourbel Fatick ak Kaolack mu melni rek ay taw la yo xamné dana yaatu ci gox yu bari ci biir Sénégal bok na sax dana laaj itam Sédiou Kolda ak Kédougou ak Tambacounda fofé ci sud bi mbokk yi ñu wax itam ci li nga xamne modi benen bulletin ci walu hydraulique muy walu ndox waye bi la yon ci dex bi nga xamne modi fleuve du Sénégal jamono ji nga xamne nak daw ak sax daw geej ñu bari ñu doon wax ci ndox mi nu mu doon baré fofé ci dex ba waye nak dañoo setlu ne bi la yon day melni sax dafa wañéku te wañéku nenañ sax dafa tel ndax nenañu buñ sukkandiko ci seni ay xeyma ni digënté bi nga xamné sax modi fi di matam ñom bakkel la ca daan am ci ndox dafa wañé ko ndax nenañ lu tollu ci danaka 29 cm danaka wañé ko na ci ndox mi lolé nak di woné ni li nga xamné nak modi ndox mi lañ doon xaar ci fleuve bi mu kawé bi la yon defuko sax waye dañ ne sax dafa téla wacc lolu nak mo jaaxal ñu bari ñu wax ci len bi la neewon ci walu copper ci walu dette dette publique bi nga xamne danaka daal dinañ ko xeyma ci ñaar fukk ak juroom ñaari junni ak témèr ak fanwé rek ñaar ci ay milliards ci franc CFA ci fin 2025 bi rek daal dinañ wax ni copper gu bari la bo xamne dette extérieure bi rek danaka tolna ci fukk ak juroom ñetti milliards ak ñetti témèr ak ñen fukk ak ñent ci ay milliards mu melni rek lolé ay copper la yo xamne ci walu dette bi la ñi nga xamne nak ñoo di créanciers yi nga xamne war nañ leena jox itam copper fay len ñom nak nenañ gannaaw bi nga xamé ni waxtaan nañ ak gouvernement bi gis nañ djégo yi nga xamné def nañ ko di ay djégo yu am solo yo xamné japp nañ ni buñ gëné dëgeur rek taxaw dinañ mëna gëna avancer ci walu wi mu melni rek lolu day woné ni li nga xamné modi ap plan buñu teureulon ci atum 2024 bi ba 2025 bi don na plan bo xamné amna solo muy plan de redressement bi nga xamné nak taxna lu bari li nga xamné titon nañ ko danaka fété na gannaaw donte nak amna lu bari lo xamné war nañu ko def ñu dem ci li nga xamné modi octobre rose nak police nationale ñom nak fofé ci camp Abdou Diassé def nañu liggéey bu am solo ndax bok na ci waccay bi ci wèr octobre rose bi def dépistage ci ñetti junni ci ay jigen yo xamne ngir ñu xam ndax amina jangoro bi am date and ci ak ay mission médicale yu Chine ay chinois ci walu dépistage yi nga xamne nak gratuite lañu koy def bok na sax ci dépistage yo itam ay consultation gratuite yo xamne dañ ko fay amal ci walu ophtalmologie walu beut dermatologie ci walu der ak li nga xamne nak modi walu médecine générale lolou yep dinañ ci taxaw ngir xol ñi nga xamne nak ñoo ji jigen ñi ci walu wi ndax octobre rose ñom lañ ko jaglel ngir xex jangoro yi wala fièvre cancer bi nga xamne dafa doy war ñi fateli sax ni tay ji inshallah dinañ amal émission ci lini mel mbokki Sénégal da dina wax ni day accélérer développement ci walu défar méw liko waral nak modi dañu sétlu ni bok na ci liñuy gëna utiliser liñuy gëna jëfëndiko méw ci Sénégal té bok na ci aliments yi gëna bax lu ci bari dañu koy jéggané té japp nañ ni war nañu xolaat ci suñu ay ressources ci walu nag yiñ fi am liñu mëna produire ci nak lolé nak jawriñ mi nga xamné mom lañu dénk walu élevage di Ousmane Diagne da dina ko waxat ci ties gannaaw bi nga xamé amalon na fa ab ndaje ab atelier bo xamné dañ doon jëm ci walu jangat ak xol dayop li nga xamné modi walu méw bi ci ay plan d'action yeng ko teurel nak ngir def promotion les local bi manam méw bi nga xamné mo nek ci bir réew mi jëwriñu nak da dina wax ni le développement filière bi bok na ci li gëna mëna indi kom ci biir Sénégal ci walu souveraineté alimentaire bu maté lu bari dootu ñuko jéggané dinañu ko mëna jël fi mu doy sekk ci biir Sénégal mbokki ñu wax itam ci walum ubiteb l'école yi xam ngeen ni suba ci Sénégal gep danaka ci lañuy wara ubbi l'école yi jurom ñaari fen ci octobre mu melni rek dañu ko dakk ba fukki fan ak ñaar liko waral modi taw yu bari nga xamne wacc nañ ci gox yu bari ci Sénégal donte sax du fepp ci Sénégal ñom ñoo sonu ci inondation yi waye rek ngir masalé mu doon ab équité ñepp tollo yemo motax ñu né dañ ko ubb fukki fan ak ñaar ci wéru octobre manam le 12 octobre lañuy ubbi kon l'école yi kon suba école yi duñu ko ubbi ñakul nak ni ci gox yu bari dañu ubbi nak ñom suba ndax la lewñu ci donte sax ministre bi wax na ni buñ ko ubbé fukki fan ak ñaar moy gën ngir ñepp tollo yemo ci bis buñuy ubbi l'école yi ci bitim rew ñu dali ci mali nak ñi nga xamné nak ño di rebelle touareg yi ñu leen di wax wa azawad ñom nak nenañu fi nga xamné modi kidal té ñu gagné won ko danaka ñom nal ño tok wax ni ci communiqué dañ fay joggé ndax ñi nga xamné ño di armée bu mali dañ leen tamalé sonal ba taxna nak dañu fay joggé ngir dem outil doolé ñëwaat nonu lañ ko xamlé kidal nak nek zone bu stratégique ci walu mali nga xamné nak pouvoir bi biñu ko perté fofé amna lu bari lu leen ci metti won lool waye nak jamono ji ñom wa mali day melni ñu ngi bëgg jëlat li nga xamné nak modi doole gañu amone ngir pousse ñi nga xamné ño di touareg yi rebelle yoyé ba ñu joggé fa ñu wax itam ci digënté ba légui Niger ak Mali ñom nak daal dinañu dem lekkelo bu baaxa baax ak Algérie ci walu sécurité ak li nga xamné modi seni ay yëngu yëngu ci walu mine moy souf ci ak énergie ci walu courant bok na sax ci samedi ñetti fan ci wéru octobre lañu daadi xamlé lolu ci télévision bu Algérie ni Niger ak Mali ak Algérie bok nañ ci ay coopération yo xamné ñu koy amal yu dëgeur yu am solo ci rewatina sécurité gis nañ sax ni Algérie day yonné ay avions ci Niger ngir jappali len ci li nga xamné modi attaque yi nga xamné da fay am légui ngir daanel nguur ga ñu japp né nak xex bobé ñetti dëkk yi buñ ci sumbo boole sen doole dañu mëna fexé rek ba li nga xamné modi attaque terroriste yi nga xamné dañ koy némé ko fofé ci Niger mu mëna dak ci Nigeria fofé nak ben avion bu yabon fanwer ak ñaar ci ay doomu adama mo daadi daanu ba mu daano nak ñepp dañoo mujj faatu ñaar fuk ak juroom ci ay passager la amone ak juroom ñaar ño xamne ñom ño doon liggéey ci avion bi gannaaw loolu bu mu amé nak ki di président bu Nigeria di Tinubu daadina def li nga xamne mo dapp message daadi jaalé ñi nga xamne nak ño faatu ci avion bobulé ap l'enquête nak ubbi nañ ko mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Coly nekkon ci kaddu gi di len jaajeufal bu baaxa baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotaay jere ngeen jëf.
1: Dal len ak jamm ci fifi bolson ñakare jeexna ci walum electronique dajé ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fifi workshop day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Coloban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamu nay internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
2: wajalila maskani tu baba
3: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul duk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
4: yaakar na ne buñ newon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax inanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangune deureum buñu leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaar de fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yeen de leen ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de leen fatali rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
5: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo demé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop de metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko legi mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% carton soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laacc place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laacté rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dée diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wut ak hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite sen wétuk ndey jor ci souf day jam wala seni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite dakoy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme dakoy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ñu fekk né hernie discale la mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanou Dakar nga nek, ñëwël rebeus ci Pakou Ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënn lay japp ci xéeti estomac yi la bok, waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi. Lolu nak moy am jafé motax ñu nan ko hernie iatal. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac, ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie iatal lañ am, ñu bayyi xel lolu. Kon taw di pour nga man ko faj, il faut nga gestu bu baakha. Ku am hernie iatal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Am na ño xam dañu am hernie inguinal. Hernie yi nak bari na: hernie inguinal, hernie de la ligne balance, hernie umbilical. Hernie yoy yep ay xet la. Bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi, ci wétu jumbax bi, wala mu ñew ci wétu biir bi, wala mu japp ci way yoré yi, bobu lañu wax face inguinal. Yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am, ndax biir bi dafa am ay misama, ay mi dafa am explication xamné day gudd du fi xaj. Bu fekké na fatul fepp nak misama ay fatul ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar génn, moy waral ñuy wax hernie. Man na génn fu nek ci yaram wi nak. Ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche, yoy yep dañ koy safara, ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34. Am naño xamne estomac lañ am. Estomac nak ab tir la, waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar. Mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say, wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal, wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for, wala kafe gu for, wala ñam yu frox yi du ko meuna lek. Lu meté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na, way ñu ko mëna faj mu wër bari wul. Ñu yor ci garab yu efficace nak, képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34. Inshallah rabbi dinañ la safral sa tawat jojju. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am, am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono, ñi buñ xifé lañuy commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu, ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju, mënu ño tour ndox, liñuy wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloquer. Am ño xamné sen prostate dafa tijéku, ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré. Lolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox. Yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la, ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi.